0: Titik in at the red. Inga server att den parallellt med vända. Är med på?
1: Un algo menos que el grupo Calabo y Rebrequeta con todo su
2: respeto.